est-ce que tungali tuna mwelekeo ya kuangalia kule kwenye tuko tunaenda? En tout cas, vraiment, ni wakati ya kusezir hii opportunité. Sababu, tunakuwa kana zoe ya kusema, ah, basi, na bakubwa yenye walitufanyizia kanini. Hakuna kenye walifanya. Hakuna. Pourquoi? Parce que, banatuleteaka ma information, banatuletea ma innovation, lakini hatuwezake kuexploite bile vitu vyote. Hatuwezake kubiexploite. Tukisha katala kuexploite ile ma innovation, ile, kisha tunasema nini? Oh, d'ailleurs alikuwaka, hakutufanyiziaka kitu. Ile, ilfo, tunaitosha mumakili zetu, tunaitosha na tunangalia na muna gani, kama hapa banasema kuna kuwa zone ekonomiki, musienene. Matrakteur, balisha weka kule, na tulibambia la fois passé, na kila mtu alivifata, kumtandao, na muna gani, ile wakati, son excellence, le ministre Nzangi Mutondo Gisi, alikuwa na matrakteur, sababu yenjwa na usika na ministeri ya agriculture et sécurité alimentaire. Alikuwa na leta ile, na mriona ile lasmo Gisi balikuwa kupletea na balionesha kupopulasyon. Ni wakati ya kusezire ile mopportunite yote, kuangalia na muna gani tunaweza kubeneficie kwa ile mabitu banatulete. Lakini itakuwa tu ni busingizi, angalia, ma negativite, le negativite ne construise jamais. Iko pale juu ya destruction. Na kama tu tunasema tutendelea tu juu ya ile, kusema, kila kitu hawezi kuona positif ya kitu, ya mana ya kitu, ya information banakulete. Me, we tunangaliaka ni wewe unakreia kwa point negatif, ile sasa njo unaleta mbele ya population. Pour que les populations ishie iende wapi? Haone gisi wewe njo adui wa kwanja. Wewe njo adui wa kwanja. Hein? Population haina tena na ile information, ma désinformation ile. Population haina tena haina na lazima yake. Population iko na jiatantre kusema tutatoka katika hii kiwango ya mateso, ya magumu na muna gani. Ile njo population iko inajiatantre, iko na ngojea mukinyo wako kuangalia na muna gani, unaposho kuisaidia juu itoke katika hii atua mbovu sana tunajikuta ndani. Lakini kila kitu unakikamata kiko mzuri, me weye unafanya analize yako, au lieu de faire une analyse positive, ou qu'on a fait analyse négative. Désinformation totale. Na hata leo, tena mina rudilia kwa hii virusi ya Ebola. Na kama watu wengi, wanakufa leo mingi na ile virus, sababu ya ma désinformation. Bana kia ambia population sema Ebola iku. Lakini désinformation oba natafuta tu o si etu njo balisha kaone si etu mais ata kama ni si etu mais kama le problème est déjà là tu fais nini? Litons ensemble pour trouver solution à ce problème. Lakini inakuwa hapana, tunafanya angalisho na tunapashwa kutoka mwa ile hali, parce que il est natupele que tunakuwa un peuple primitif sans esprit s'il vous plaît, avec des petits esprits, hein, tuweze namuna gani nous pouvons nous cultiver, namuna gani tunapashwa kuwa agrandir esprit yetu nayo iko mali, tuweze kukua naona mabitu di point de vue positif. Me apana kuangalia katu. We na kenye kiko positif, we njo kukikamataka kufa nini? Unakifa munegatif. Ile sasa we utatoka kama ile kiwango, mwa ile hali.
À partir de quel âge? À partir de quel jour? Ni wakati, ni muda. Apa banasema mena, nous courons vers la, le développement. Na kweli, na hii tena juma. Sababu, le 4 octobre, ilikuwa na yo kusherekea 26e anniversaire ya kutuachwa kwa Monseigneur Kataliko, na enjo alisemiaka zaidi juu ya development. Ni wakati na waza ile opportunité. Les grands hommes balisemia mambo ya development. Ils sont passés bana tuachia ile wazo kusema sasa nyie muendeleshe pale kwenye tunachia. Les grands hommes qui vivent encore bana kuya kutuletea même slogan. En tout cas, nous devons nous développer. Nous devons faire ça pour notre développement. Tu n'as pas chotunikala tunangalia. Mais qu'est-ce que nous allons hériter de tous ces hommes? Benye balisha kapita, benye bangali bazima, tout a hérité kwa bo kitu gani. Kitu gani bana tuletia na si e ile tout a pérennisé pour que réellement tuweze ku atteindre objectif il yenye tuko tunatarajia na yenye abopeke baliachaka bana définir na yenye benye bangali viva bangali naendelea na ku définir avant nous devant nous. Alors nous devons faire très attention. Tunapashwa ni wakati tena tunapashwa kujikokota we peke unakokota masikio yako mi peke mimi nakokota masikio yangu kuangalia kama mimi nasikia hiki niweze kameme kukifiltre kuangalia kufanya analyse kuangalia kitanipeleka wapi si c'est pour le développement tunaendelea na tunasuku tunachunga tuna sensibiliser ile population peut-être yenye compréhension na kusaisir ile mabitu inakuwa kama gumu uko leader de groupe unaangalia namna gani unaposha kusazibilize ile groupe kuangalia namna gani na nyewe mnaweza créer ka kitu kale kenye kaneza kutosha ile groupe mu cadre ya sous donc ya sous développement ni seme tu ville ju tu weze na chie kuleta maendeleo kuanzia pale kwenye tuku lakini usikue unasikia we njoo sasa kuleta nini bikwazo unakuwa sasa frais ya development. Haiko mzuri. Tusaidie raia, tuangalie namna gani hii raia inaweza kutoka mwa hii hatua, hii raia inaweza kufanya namna gani inaweza ika saisir hii opportunity juu tutoke katika hii hali. Tena tunaenda tuko na wakumbusha kwamba tuko na janda mbele ya maelection iko hapa mbele yetu. Tuangalie namna gani ya kusasibilize cette population. Ni wakati mwanje kufama projet de société. Hapana kuenda na jina ya fulani angalia bilipanda bilishuka bilifanya hivi hapana na nyinyi raia ili fomu natambua ya kwamba mtu anakuja mbele yenu na jina ya mtu mkinywa mnamuuliza utatufanyizia nini na ile nini il faut ne définir mzuri. Alors s'il vous plaît tuangalie namna gani kujisaidia hii zone spéciale économique iko hapa mara hiyo ni ya kila mtu mabikundi mbalimbali balider mbalimbali baneza kuungana kuangalia namna gani ya kukuya kuinvestir mule kuangalia sasa kama inakuwa hapa maizini itakuwa hivi kuko ile nani bakoseye ya commerce extérieur hapa Butembo. Kama munakuwa na magumu, muneza mukajadrese kwa bali bakoseye.
na tuna zoe adresse yetu kopa le tout ku kuru kunani kubalabala kabambi karibu na hôpital Matanta pale tu jimel donc iko tu pamoja na ile station ya Gerson Matanta kama kuna swali kama kuna kitu moja kenye uko najiuliza unaweza fika pale batako orienté juu na weye upate mwelekeo yenye inaweza permettre hata kuongoza kundi yako hata binafsi hata kutafuta namna gani unaweza kusaidia société inji kutoka katika hii hali sababu maendeleo ni ya sisi wote haiko tu kusema president ndio atatuletea maendeleo haiko kusema tu ministre ya commerce extérieur ndio atatuletea maendeleo ama ministre ya agriculture et sécurité alimentaire ndio atatuletea maendeleo ministre ya kama ya nani ndio atatule no ni kila mtu atua kwa atua kila mtu na mtu achange ju tupate kufa ile maendeleo na ifike kumwisho attitude yetu tunapaswa kuwa na attitude positive tunapaswa kwa grandir nos esprits parce que tunatoka mwa hii hali primitif tu inuke tuangalie namna gani na sie tutaenda sawa watu wengine gisi bana tembea juu ya inji magumu hii mingi fe nini iishi parce que nous sommes en train de lutter pour que tupate amani ya kudumu katika hii inji yetu na muda ni muda tunenda tena tunasema asante sababu ya kutufata tunajua ya kwamba mko wengi sana mlikuwa mnatufata na hii ni Maska Sambiro Georgette porte-parole adjointe ya Fédération Nord du Nord Kivu na mwenye anatuweka hewani ni monsieur Litterson tunasema ciao.